0: obia hu sɛ nyame no yɛbɔ ne din no ɛbade din na matio sada bɛre meka kyerɛ ho sɛ yɛdu deane woyɛwu abome me deɛ ɔdi wati no ɔso sɛ neɛ ɔwi ase yesu ɔka ho no ɛbibia ne wɔbɛtuma brɛ no ase
1: badabadabɔse ɔse manya nyɔko nyɔnko a ɔfata manya ne mu susumu awoɔden ɔse manya koa